0: har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
1: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
0: Ja, der står det mye om de tingene her.
1: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygga, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
0: Ja.
1: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
0: Planavdelingen I Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
1: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: choose.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.